0: Har du sett dina lille skiftende hjelm?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?
3: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten er i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
4: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæra uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
5: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantflytter! Få høre.
6: Firkantflytter!
5: Det tre T-er i flytter. Flytter, flytter!
6: Flytter, flytter!
5: Firkantflytter!
6: Firkantflytter!
5: Jeg skal ha firkantflytter!
6: Jeg skal ha firkantflytter!
5: Ja, skal du få!
7: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
9: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
10: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff er en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
3: Denne ukens middagstips fra Eurospar Moa kylling i syrsøt saus med ris. Du trenger kyllingfilet, sweet and sour saus, gulrot, paprika og ris. Stek kylling og grønnsaker, tilsett saus og server med kokt ris. Alt du trenger finner du hos Eurospar Moa. Oppskriften på spar.no/oppskrifter. Trenger du en rask løsning, finner du alltid ferdig middagen klar i ferskvaredisken.
4: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåleskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsen Sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70-100-100.
2: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
5: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to quality hotell, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
4: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Notto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.

0: kostet et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
4: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Hei, Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Denne ukens middagstips fra Eurospar Moa kylling I surskjøtt saus med ris. Du trenger kyllingfilet, sweet and sour saus, gulrot, paprika og ris. Stek kylling og grønnsaker, tilsett saus og server med kokt ris. Alt du trenger finner du hos Eurospar Moa. Oppskriften på spar.no/oppskrifter. Trenger du en rask løsning finner du alltid ferdig middagen klar I ferskvaredisken.

er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff er en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
3: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
4: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, det skal du få!
6: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Denne ukens middagstips fra Eurospar Moa kylling I surkjøtt saus med ris. Du trenger kyllingfilet, sweet and sour saus, gulrot, paprika og ris. Stek kylling og grønnsaker, tilsett saus og server med kokt ris. Alt du trenger finner du hos Eurospar Moa. Oppskriften på spar.no/oppskrifter. Trenger du en rask løsning, finner du alltid ferdig middagen klar I ferskvaredisken.
1: Gul container!
2: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
3: Håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
4: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70-100-100.
5: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
6: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
3: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
5: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70100.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
6: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
7: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Her VG Nyhetene. Bare tre mandater skiller kampen om regjeringsmakten I Sverige. Dermed kan det bli regjeringsskifte.
1: Socialdemokraterna det største partiet, men gjør et historisk dårlig valg. Kun tre mandater skiller venstresidens Magdalena Andersson fra høyresidens Ulf Kristersson. Holder ledelsen helt inn, kan Sverige få regjeringsskifte og Andersson ta tilbake statsministerjobben hun mistet I 2022. De endelige resultatene først klare rundt en uke etter valgdagen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Amazon setter samarbeidet med flyselskapet 21 Air på pause etter at et fraktfly kjørte av rullebanen I Miami. Fem personer på bakken mistet livet I ulykken. Selskapet har vært anklaget av tidligere ansatte for å bryte sikkerhetsregler ifølge CBS News. En mann I 40-årene savnet etter å ha vært på fisketur ved Snåsvatnet I Trøndelag. Politiet har satt I gang en redningsaksjon, og hovedredningssentralen og Røde Kors bidrar I søket. Pårørende skal sist ha vært I kontakt med mannen I går formiddag. Dommerorganisasjonen ProRef innrømmer at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United skulle vært annullert. Den omstridte skåringen ga Manchester City 1-0-seier. Det vil bli gjennomført en gransking av hendelsen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Skal du arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
3: Morgenshowet. God morgen.

0: innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: prøve et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Dette er Morgenshowet.
2: Morgenshowet

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 7.
1: Her VG-nyhetene. Bare tre mandater skiller kampen om regjeringsmakten I Sverige, dermed kan det bli regjeringsskifte.
2: Socialdemokraterna det største partiet, men gjør et historisk dårlig valg. Kun tre mandater skiller venstresidens Magdalena Andersson fra høyresidens Ulf Kristersson. Holder ledelsen helt inn, kan Sverige få regjeringsskifte og Andersson ta tilbake statsministerjobben hun mistet I 2022. De endelige resultatene først klare rundt en uke etter valgdagen.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Donald Trump varsler at USA vil fjerne tollen på 15% på irsk whisky. Beskjeden kom under et besøk I Irland etter oppfordringer fra både Irlands statsminister og golfstjernen Shane Lowry. Amazon setter samarbeidet med flyselskapet 21 Air på pause etter at et fraktfly kjørte av rullebanen I Miami. Fem personer mistet livet. Selskapet har vært anklaget av tidligere ansatte for å bryte sikkerhetsregler ifølge CBS News. En mann I 40-årene som var savnet etter å ha vært på fisketur ved Snåsvatnet I Trøndelag kommet til rette. Hovedredningssentralen, politiet og Røde Kors bidro I søket. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: En enebolig på Longva I Haram totalskadet etter en brann natt til mandag. Det var åpne flammer da brannvesenet kom til stedet, men ingen personer befant seg I huset. Det var heller ingen fare for spredning til andre bygg. Brannen nå slukka, mens årsaken foreløpig ukjent og skal undersøkes nærmere, skriver Sunnmørsposten. Og to personer måtte søndag kveld hentes med redningshelikopter etter en tur ved Gullmorbreen mellom Sykkylven og Ørsta. Ifølge NRK skal ingen av dem ha vært skadd. Hovedredningssentralen satt I gang aksjonen, og de to ble senere fraktet tilbake til bilen sin. Og to bilister mistet førerkortet etter en fartskontroll på Hareidsvegen I Hareid søndag kveld. Høyeste målte hastighet var 88 km I timen I 60-sona. Politiet skrev også ut 7 forenkla forelegg, mens en person blir anmeldt for å ha kjørt uten gyldig førerkort. Og en strid om påstått motorfeil på 6 skip bygget av Vard har havnet I retten. Det franske rederiet Ponant skal ha oppdaget feil ved motorene, mens den spanske motorleverandøren har gått til Sunnmøre tingrett for å få slått fast at selskapet ikke har ansvar. Saken foreløpig satt på vent I påvente av rettsprosesser I utlandet. Vard har varslet motkrav, skriver Sunnmørsposten.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Mandagen den byr på sørlig eller skiftende bris, periodevis sørvest frisk bris på kysten I sør. Skya eller delvis skya oppholdsvær fra sent I ettermiddag, så det uttrykt for regn på Sunnmøre og indre strøk.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Når det kommer til mandagstrafikken, så flyter ting fint tidlig I mandagsmorgen. Det ikke all verden som biler på farta heller, men du en av de som på veien allerede, så det stilt og rolig, og da det bare å følge I samme spor. Kjør forsiktig, ha en strålende fin start på uka.

0: damer og herrer. Dette morgenshowet.
1: Riktig god morgen, ny uke, og det Trond Inge som på plass I studio, og da kan jeg ønske velkommen til morgenshowet her på Radio Ålesund denne mandagen 14. september. Ida Lova, svakere enn jeg, fikk gleden av å åpne dagens morgenshow, og jeg håper helga har vært god, og at overgangen til mandag ikke alt for brutal. Vi skal I hvert fall gjøre vårt for å få det I gang med god musikk, lokale nyheter, trafikk og litt selskap på veien. Og vi får besøk I studio I dag også. Klokka 9 kommer teatret vårt for å fortelle om forestillingen Pinocchio. Historien om tre dukker med den berømte nesa kjenner nok de aller fleste, men vi skal høre mer om hvordan den klassiske fortellingen blir teater her hos oss. Og så må vi selvfølgelig gratulere dagens navnedagsbarn. I dag det Ingeborg og Ingebjørg som står I kalenderen. Gratulerer med navnedagen. Og hvis vi går litt tilbake I kalenderhistorien, ble 14. september kalt korsmesse om høsten. Det var en gammel merkedag på primstaven knyttet til feiringen av det hellige kors. Men akkurat nå det først og fremst mandag morgen her på Sunnmøre. En ny uke ligger altså foran oss, og vi skal forhåpentligvis få en fin start på uka sammen. Og ikke minst, jeg setter pris på å få lov å starte uka sammen med det. Nå det duka for med musikk, Westlife og låten Home.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund så blir det stort sett overskyet, men oppholdsvær I dag. Meteorologene melder også om en svak vind til lett bris fra øst-nordøst. Temperaturer på rundt 13-14 grader utover dagen, og så det solnedgang klokka 20.02.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stilt og rolig på Sunnmørsveiene, det foreløpig ganske fin flyt før en eventuell morgenrush slår innover oss, men enn så lenge så det ganske stilt, og de fleste kommer seg fram og fint frem denne mandagsmorgenen.
2: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

En enebolig på Longva i Haram er totalskadet etter en brann natt til mandag. Det var åpne flammer da brannvesenet kom til stedet, men ingen personer befant seg i huset. Det var heller ingen fare for spredning til andre bygg. Brannen er nå slukket mens årsaken foreløpig er ukjent og skal undersøkes nærmere, skriver Sunnmørsposten. Og to personer måtte søndag kveld hentes med redningshelikopter etter en tur ved Gullmorbreen mellom Sykkylven og Ørsta. Ifølge NRK skal ingen av dem ha vært skadd. Hovedredningssentralen

0: satte i gang aksjonen, og de to ble senere fraktet tilbake til bilen sin. Og to bilister mistet førerkortet etter en fartskontroll på Hareidsvegen i Hareid søndag kveld. Høyeste målte hastighet var 88 km i timen i 60-sona. Politiet skrev også ut 7 forenkla forelegg, mens en person blir anmeldt for å ha kjørt uten gyldig førerkort. Og en strid om påstått motorfeil på 6 skip bygget av Vard har havnet i retten. Det franske rederiet Ponant skal ha oppdaget feil ved motorene, mens den spanske motorleverandøren har gått til Sunnmøre tingrett for å få slått fast at selskapet ikke har ansvar. Saken foreløpig satt på vent i påvente av rettsprosesser i utlandet. Vard har varslet mot krav, skriver Sunnmørsposten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det meldt om en forholdsvis grei mandag. Svak vind til lett bris fra øst nordøst, skya eller delvis skya oppholdsvær i ettermiddag, uttrykt for litt regn på Sunnmøre. Stigende temperaturer utover dagen til rundt 13-14 grader i ettermiddag.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Vi tar oss en liten titt på mandagstrafikken. Noen er nå naturligvis på vei til jobb og annet, og det begynner å bli litt mer biler på veiene, men foreløpig så er det stort sett jevn flyt rundt om på Sunnmøre.

Klokka den har passert 07.30, altså halv åtte denne mandagsmorgenen 14. september, og Ed Sheeran neste artist ut. God mandag.

0: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæs,
1: blæs, blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Velblåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og en ny frisør hos Studio Harlatt. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlatt, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlatt, 70100.
5: Så til sportsnyhetene, og AFK tappte 2-1 borte mot KFUM Oslo søndag og har dermed falt ned til 15. plass i Eliteserien med 18 poeng. Marcus Reed skårte AFKs mål like før pause. Kjetil Rekdal var frustrert etter kampen og reagerte på at han fikk gult kort etter å ha protestert på et spillerbytte. Rekdal kalte avgjørelsen arrogant, mens dommer Christian Moen mener kortet var korrekt, skriver NRK. Og Erling Braut Haaland avgjorde Manchester Derby med en kontroversiell scoring etter 60 minutter. Tidligere i kampen ble Manchester City redusert til 10 mann når Phil Foden ble utvist etter 23 spilte minutt. Haaland hadde inn et innlegg fra Jasko Gvardiol på bakerste stolpe. Målet ble først annullert for offside, men var godkjent det. Nå skriver BBC og Sky Sports at dommerteamet har beklaget og sagt at Manchester Citys mål var en feil og skulle ha vært annullert. Og det ble en svært sterk start på NM i roing for Ålesunds roklubb. Klubben tok 3 gull på mesterskapets første dag på Årungen, skriver Sunnmørsposten. Det ble NM-gull i åtter, mens juniorene også vant både toer uten styrmann og dobbelt firer. I tillegg ble det 2 sølvmedaljer i dobbeltsculler og lektvekk singelsculler. Tobias Halland Johannessen vant siste etappe i Volta i Spania for Uno X. Nordmannen tok den 112 kilometer lange avslutningsetappen i Granada på 3.07.09 og slo Alessandro Romele på samme tid. Henrik Mass vant sammenlagt. Og Alexander Zverev vant US Open og tok karrierens andre Grand Slam-titel. Tyskerne slo Ben Shelton i en finale som varte i 3 timer og 33 minutter.

0: Sponsoreres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det meldt om en forholdsvis grei mandag her på Sunnmøre og I Ålesund. Stort sett oversiden, men oppholdsvær, 13-14 grader på det varmeste, og gjennom dagen så får vi stort sett svak vind ifra øst-nordøst til ettermiddag og kveld lett bris.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det begynner å dra seg til med trafikk rundt omkring her I Ålesund sentrum, så synes det faktisk ting flyter greit, men vi vet at morgenrushet I bevegelse, og da blir det tettere mellom bilene og litt lavere tempo, blant annet på innfartsveiene. Så ta det litt med ro, sånn at vi slipper at det blir noen hendelser I morgenrushet.

0: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
1: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arna. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka åtte.
1: Her VG-nyhetene. I Sverige har de rødgrønne et lite overtak når 94% av stemmene telt opp. Det kun tre mandater som skiller venstresidens Magdalena Andersson fra høyresidens Ulf Kristersson, og begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Næringslivsledere i Stavanger kritiserer FRP for å si nei til havvindstøtte, reporter Ellen Fredriksen.
2: Leder for næringsforeningen i Stavanger, Harald Minge, frykter krise langs kysten og tap av tusenvis av arbeidsplasser. FRP vil nemlig ikke være med på å gi milliardsubsidier til havvind. Minge sier industrien har planlagt overgangen fra olje og gass til havvind, og at statlig støtte helt nødvendig. FRP's Tor Mikkel Wara sier partiet ikke imot havvind, men at prosjektene må være lønnsomme uten subsidier.
1: Donald Trump varsler at USA vil fjerne tollen på 15% på irsk whisky. Beskjeden kom under et besøk i Irland etter oppfordringer fra både Irlands statsminister og golfstjernen Shane Lowry. Dommerorganisasjonen ProRef innrømmer at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United skulle vært annullert. Den omstridte skåringen ga Manchester City 1-0-seier. Det vil bli gjennomført en gransking av hendelsen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: En enebolig på Longva i Haram totalskadd etter en brann natt til mandag. Det var åpne flammer da brannvesenet kom til stedet, men ingen personer befant seg i huset. Det var heller ingen fare for spredning til andre bygg. Brannen slukket, mens årsaken foreløpig ukjent og skal undersøkes nærmere, skriver Sunnmørsposten. To personer måtte søndag kveld hentes med redningshelikopter etter en tur ved Gullmorsbreen mellom Sykkylven og Ørsta. Ifølge NRK skal ingen av dem ha vært skadet. Hovedredningssentralen satt i gang aksjonen, og de to ble senere fraktet tilbake til bilen sin. Og to bilister mistet førerkortet etter en fartskontroll på Hareidsvegen i Hareide søndag kveld. Høyeste målte hastighet var 88 km i timen i 60-sona. Politiet skrev også ut 7 forenkla forelegg, mens en person blir anmeldt for å ha kjørt uten gyldig førerkort. Og en strid om påstått motorfeil på 6 skip bygget av Vard har havnet i retten. Det franske rederiet Ponant skal ha oppdaget feil ved motorene, mens den spanske motorleverandøren har gått til Sunnmøre tingrett for å få slått fast at selskapet ikke har ansvar. Saken foreløpig satt på vent i påvente av rettsprosesser i utlandet. Vard har varslet motkrav, skriver Sunnmørsposten.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Svak vind til et bris ifra øst, nordøst, skyer eller delvis skyer oppholdsvær i ettermiddag, uttrykt for litt regn på Sunnmøre, og i indre strøk stiger den temperaturen utover dagen opp til 13-14 grader i ettermiddag.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Forholdsvis grei flyt på veiene rundt omkring til tross for morgenrush, men det begynner vel så smått å avta også om ikke så alt for lenge. Når det kommer til cruisetrafikk, så det ingen store cruiseskip ventet til Ålesund i dag. Vi har vel å merke hurtigruteskipet Trollfjord liggende til kai akkurat nå, frem til klokka 10.00. Det et, som sagt, litt mindre skip med plass til kun 500 passasjerer.
5: Yeah! Dette morgenshowet.
0: Våkn opp til godt humør hver dag.
5: God morgen.
3: God morgen. Klokka den passert 08.00, og vi klar for en ny time av morgenshowet her på Radio Ålesund. Det mandag 14. september, og i dag så kan vi faktisk markere litt forskjellig. 14. september blant annet korsmesse om høsten, en gammel merkedag som finnes på den såkalte primstaven. Dagen var knyttet til det hellige kors, og i det gamle bondesamfunnet var dette også en av datoene man brukte som et holdepunkt for overgang mot høsten. Og apropos høst, vi jo midt i september nå, og morgningene blir mørkere, temperaturen begynner å krype nedover, og det ikke mange dager igjen før høstjevn døgn. Internasjonalt så markeres også verdensdagen for atopisk eksem i dag, en dag som skal skape større oppmerksomhet rundt en hudsykdom som rammer både barn og voksne. Og så skal vi selvfølgelig sende en ekstra hilsen til Ingeborg og Ingebjørg som har navnedag denne mandagen. Og litt senere i morgenshowet når klokka passerer 09.00, da får vi også besøk i studio. Da kommer nemlig teatret vårt innom for å fortelle om forestillingen Pinocchio som settes opp nå i nær framtid. Men først så skal vi altså druse på videre denne mandagsmorgenen, og vi skal til Chris Holsten for neste låt, ABBA.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mens Adele setter fyr på regnet, så kan vi melde om at det blir ikke så mye regn I Ålesund og på Sunnmøre denne mandagen. Det stort sett oversiden, men oppholdsvær litt nedbør kan jo selvfølgelig forekomme, men det alt for store nedbørsmengdene ser det ut som vi slipper unna. Temperaturen den skal opp på 13-14 grader I løpet av ettermiddagen, og først svak vind fra øst, og så får vi en lett bris fra øst til nordøst til ettermiddag. Og kveld. Solnedgang 20.02.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det stilt og rolig på veiene til tross for at morgenrush fortsatt oppe og går denne mandagen. Det rundt Moa, Breivika og Spjelkavik en del trafikk fortsatt. Det går naturligvis også da litt saktere, men med litt ekstra tålmodighet så skal dette her gå ganske så fint.
2: Noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Du hører på Morgenshow, du her på Radio Ålesund denne mandagen 14. september, og vi skal ganske så snart få musikk ifra The Cardigans med gode gamle Erase Rewind, men før det så skal vi få en litt ferskere låt ifra Max McKnown, A Better Me For You.

0: Brannvesenet er fortsatt på Longva i Haram etter boligbrannen som startet 04 natt til mandag. Det gamle tømmerhuset brant kraftig, men det var ingen fare for spredning til andre bygninger. Det er nå trafikkdirigering på veien ved branntomta. Og redningsskøytene i Møre og Romsdal gjennomførte 145 oppdrag i sommer, like mange som i fjor. Redningsselskapet mener ett liv ble reddet og ett fartøy berget. Ifølge NRK hadde Kristiansund flest oppdrag med 52, mens redningsskøytene i både Ålesund og Fosnavåg rykket ut 40 ganger hver. Og to personer måtte søndag kveld hentes med redningshelikopter etter en tur ved Gullmorbreen mellom Sykkylven og Ørsta. Ifølge NRK skal ingen av dem ha vært skadet. Hovedredningssentralen satt i gang aksjonen, og de to ble senere fraktet tilbake til bilen sin. Og to bilister mistet førerkortet etter en fartskontroll på Hareidsvegen i Hareid søndag kveld. Høyeste målte hastighet var 88 km i timen i 60-sona. Politiet skrev også ut 7 forenklet forelegg, mens en person blir anmeldt for å ha kjørt uten gyldig førerkort.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Svak vind til lett bris ifra øst, nordøst, skyer eller delvis skyer oppholdsvær. I ettermiddag så er det uttrykt for litt regn på Sunnmøre og i indre strøk. Stigende temperaturer utover dagen opp til 13-14 grader i ettermiddag.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Så til sportsnyhetene, og AFK tappte 2-1 borte mot KFUM Oslo søndag, og har dermed falt ned til 15. plass I Eliteserien med 18 poeng. Marcus Reed skårte AFKs mål like før pause. Kjetil Rekdal var også frustrert etter kampen, og reagerte på at han fikk gult kort etter å ha protestert på et spillebytte. Rekdal kalte avgjørelsen arrogant, mens dommer Christian Moen mener kortet var korrekt, skriver NRK. Og Erling Braut Haaland avgjorde Manchester Derby med en kontroversiell scoring etter 60 minutter spilt. Tidligere I kampen ble Manchester City redusert til 10 mann når Phil Foden ble utvist etter 23 spilte minutt. Haaland hadde inn et innlegg fra Jasko Guardiol på bakerste stolpe. Målet ble først annullert for offside, men var godkjent det. Nå skriver BBC og Sky Sports at dommerteamet har beklaget og sagt at Manchester Citys mål var en feil og skulle ha vært annullert. Og det ble en svært sterk start på NM I roing for Ålesunds roklubb. Klubben tok 3 gull på mesterskapets første dag på Årungen, skriver Sunnmørsposten. Det ble NM-gull I åtter, mens juniorene også vant både toer uten styrmann og dobbeltfirer. I tillegg ble det sølv I dobbeltsculler og lettvekt singelsculler. Og Tobias Halland Johannesen vant det siste etappe I Volta I Spania for Uno X. Nordmannen tok den 112 kilometer lange avslutningsetappen I Granada på 3.07.09 og slo Alessandro Romele på samme tid. Enrik Mas vant det sammenlagt. Og Alexander Zverev vant US Open og tok karrierens andre Grand Slam-titel. Tyskeren slo Ben Shelton I en finale som varte 3 timer og 33 minutter.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det stort sett overskyet, men oppholdsvær her I Ålesund denne mandagen, og vi får gjennom dagen stort sett svak vind til lett bris fra øst nordøst, og så det meldt om temperaturer på 13-14 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det har vært en stille og rolig start på mandagen, og de siste oppdateringene fra veiene, de også positive. Det fin flyt på Sunnmørsveiene, men I forbindelse med brannen på Longva I Haram kommune natt til I dag, så det trafikkdirigering på veien ved branntomta. Det påvirker vel ikke alt for mange, men greit å ha med seg.

Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund 12 minutter på 9 Og når klokka blir 9 så får vi besøk I studio For da kommer teatret vårt for å fortelle om forestillingen Pinocchio Som settes opp I Ålesund og på Arbeideren Mer om det når klokka blir 9 Men nå så skal vi gratulere hun Berit Drønn med bursdag Hun blir nemlig 60 år I dag Gratulerer så mye med dagen Berit Og her har vi fått en hilsen Her står det 60 år, hurra, gratulerer så masse med den store dagen din mormor Vi så heldige som har det, glad I det Stor klem fra Mie og lille Mio I magen Gratulerer med 60-årsdagen, Berit. Håper du får en strålende fin dag. Og så selvfølgelig også hun, Berit, påmeldt bursdagspakken her på Radio Ålesund, som vi trekker vinner av som vanlig på torsdag. Og du kan også melde på kjent og kjære til bursdagspakken ganske enkelt ved en aldri så liten SMS. Send kodeordet bursdag. Navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen, så sender du meldingen til telefonnummer 2199.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
2: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

0: Ida presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. I Sverige har de rödgröna ett lite övertag när 94% av stämmorna är tällt upp. Det är kun 3 mandater som skiljer vänstersidens Magdalena Andersson från högersidens Ulf Kristersson och bägge sidor förbereder sig nu på krävande regeringsförhandlingar. Näringslivsledare i Stavanger kritiserar FRP-ledare Sylvi Listhaug för att bidra till industridöd längs kysten. Ledare i näringsföreningen Harald Minge advarar om att tusenvis av arbetsplatser står i fara hvis FRP vinner fram och nekter att stötta havvindsatsningen. En man i 60-årene blev natt funnet hardt skadet i Birkelundsbakken i Bergen. Ifølge politiet har mannen skader som tyder på att han är utsatt för vold och klærne luktet bensin, skriver Bergens Tidende. I morgen tar Ståle Solbakken ut sin første tropp siden fotball-VM-eventyret i sommer.
2: Solbakken sier til VG at han trolig tar ut 24 spillere til den kommende samlingen. Til VM tok han ut 26. Alexander Sørloth er skadet og definitivt ute av de 4 kommende kampene i Nations League, og Fredrik Bjørkan har sagt at han trenger en pause fra landslaget. Uttaket presenteres i morgen klokka 12.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Brannvesenet är fortsatt på Långva i Hara efter boligbranden som startade 04 natt till måndag. Det gamla tømmerhuset brant kraftigt, men det var ingen fara för spredning till andra byggningar. Nu är det trafikdirigering på vägen vid branntomta, skriver NRK. Och räddningsskytene i Møre och Romsdal genomförde 145 uppdrag i sommar, lika många som i fjor. Räddningssällskapet menar att livet blev räddat och ett fartyg berga. Ifølge NRK hade Kristiansund flest uppdrag med 52, men räddningsskytene i både Ålesund och Fosnavåg rycka ut 40 gånger var. Og to personer måtte søndag kveld hentes med redningshelikopter etter en tur ved Gullmorbreen mellom Sykkylven og Ørsta. Ifølge NRK skal ingen av dem ha vært skadet. Hovedredningssentralen satt i gang aksjonen, og de to ble senere fraktet tilbake til bilen sin. Og to bilister mistet førerkortet etter en fartskontroll på Hareidsveien i Hareid søndag kveld. Høyeste målte hastighet var 88 km i timen i 60-sona. Politiet skrev også ut 7 forenklet forelegg, mens en person blir anmeldt for å ha kjørt uten gyldig førerkort.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Svak vind til et bris i fra øst nordøst, skyer eller delvis skyer oppholdsvær, og i ettermiddag kan det komme pittelitt nedbør på Sunnmøre og i indre strøk. Stigende temperaturer utover dagen opp til 13-14 grader i ettermiddag.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: De siste oppdateringene fra veiene de positive, ting flyter fint på Sunnmøre. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund, og nå så skal det handle om historien om tredukka Pinocchio, som har blitt fortalt i generasjoner av gutten som aller helst vil bli ekte, men som på veien dit må gjennom fristelser, dårlige valg, eventyr og selvfølgelig noen løgner som får ganske synlige konsekvenser. Nå har teateret vårt satt opp den klassiske historien, og det settes opp på Arbeiden Kulturhus her i Ålesund. I studio så har vi to av dem som skal være med og gi historie liv, skuespillere Fride Snipsøyr Holøs og koreograf C.C. Kolstad. God morgen og velkommen i studio.
5: God morgen.
3: Jeg lurer på om vi skal begynne med det, Fride, for hvem møter vi egentlig i teatret vårts versjon av Pinocchio?
5: Vi møter Pinocchio selvfølgelig. Men også hans far, Geppetto, som så veldig, veldig ønsker seg et barn, og kanskje får seg en liten overraskelse over hva et barn egentlig kan innebære når Pinocchio kommer til verden. Vi møter en forlokkende teatersjef, vi møter en fryktig nytende tivoli sirkusdirektør, og en val og en liten jente som har flammende rødt hår og like flammende temperament og masse forskjellige fantastiske karakterer.
3: Hva rolle har du selv da i forestillingen?
5: Er Pinocchio.
3: Du er Pinocchio selv, ja. Det ante mig, skjønner du.
5: Min sambo sier det typecast.
3: Men CC, du jo som vanlig, får vi nesten si, koreograf når teatret vårt setter opp teaterforestillinger. For enkelte så vil kanskje liksom ordet koreografi knyttes til dans. Hva innebærer jobben din i teaterforestillingen Pinocchio?
6: Koreografi er jo tilknyttet dans, det det, men det handler jo også om bevegelse. Så det å ha et yttre blikk på Pinocchio for eksempel, som skal være en tredukke, det å tenke liksom, hvordan skal de ulike karakterene bevege seg. Det mye musikk i denne forestillingen, der det Sindre Klykken som har komponert musikk, så det jo et samarbeid med regissør Kjersti Sandahl.
3: Men du nevnte jo det, Pinocchio jo liksom laget av tre. Det ekstra morsomt for en koreograf å få en karakter som i utgangspunktet kanskje ikke skal bevege seg helt som et vanlig menneske?
6: Der synes jeg jo at Fride har gjort en fantastisk jobb allerede. Hun har jo skapt en karakter som veldig treaktig, eller hva skal jeg si det? Pinocchio beveger seg jo på en måte som ja, litt sånn stivt, og så blir den mer og mer levende etter hvert. Så det jo skuespillerne som starter karakterbyggingen, og så kan jeg komme med innspill. Og der hvor det trengs mer danssange steder, så kommer jeg også med innspill da.
3: Men Fride, som Pinocchio, litt sånn som CC sier, det jo en tredukker du skal spille, beveger seg litt annerledes. Hvordan det å jobbe med den rollen, altså både koreografien, men også liksom kanskje fysiske uttrykk?
5: Jeg synes det superspennende. Det passer meg veldig godt, fordi det som regel sånn jeg jobber med en karakter, at jeg begynner utenfra med det fysiske, med det... Hvordan kroppen, hvordan beveger den seg, hvordan ser den på verden, hva slags blikk har den, og så lar jeg det påvirke og oppdage det indre livet. Så det passer meg egentlig veldig godt, og jeg synes det en veldig morsom, liksom fantasifull inngang. Jeg føler vi alle egentlig har holdt på litt og kanskje gjør det hele livet, at vi ser andre rundt oss, og ser vi bare hvordan det utenpå, og så forestiller vi oss, hun som går sånn utrolig flytende, som om... og ikke tar et steg og bare flyter bort ved asfalten. Hun må være en fantastisk, interessant menneske som får alle hun er forelsket, ikke sant? Og få lov til å jobbe så fantasifullt og leikent med en karakter, det var helt konge.
3: Men hvordan skaper dere uttrykket da, CC? I forhold til, altså, jeg litt sånn nysgjerrig på denne nesa til Pinocchio, som vi så godt kjenner til. Den vokser jo når han forteller en liten skrøne. Hvordan får man det fram i teaterform?
6: Ja, nei, denne nesa vokser jo her også, for å si det sånn. Den jo laget. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal liksom si om den, for det jo en liten overraskelse, men... Nesa vokser, den går både ut og inn, men skal jeg snakke litt om det visuelle, så vil jeg si at vi har med oss to sandanimatører som skaper det visuelle i denne forestillingen. De tegner bilder, de har skyggefigurer, så Fride og Cornelia, som skuespillerne i Pinocchio, de spiller jo imot både skyggeteater og del av det sceniske bildet, vil jeg si. For det de tegner in real life, det blir projisert opp på en skjerm. Så skuespillerne både med i bildet, samtidig som de spiller mot karakterer og skygger.
3: Fride og CC fra teateret vårt altså i studio og aktuelle med Pinocchio, som settes oppe på Arbeideren Kulturhus i Ålesund. Det blir med videre i 9 timen, men vi skal ta seg aldri så lite pause, og så vi straks tilbake.

0: Vi har Fride og CC fra teateret vårt I studio for å snakke om teateret Pinocchio, som settes opp på Arbeideren Kulturhus I Ålesund nå I høst. Første forestilling, som på lørdag 19. september, den utsolgt, men det kommer flere forestillinger, mer om det etter hvert. Men nok av det som jeg synes var mest spennende med at Pinocchio settes opp som teater-CC, var jo denne nå såkalte nesa. Da fortalte jo du før pausa at der må vi nesten vente litt I spenning hvordan dere løser det, men en del av løsningen såkalt sandanimatører. Fortell litt mer om hva det
1: Ja, vi har jo to damer fra Ukraina. Det Olga Krysanovska og Svetlana Danilchenko. Og de jobber med å tegne I sand. Så det man da har et lysbord med masse sand oppå. Og så tegner de og illustrerer I sand, som da blir projisert opp på en skjerm bak skuespillerne. Og dette her en perforert skjerm, som betyr at man også kan ha skuespillerne bak denne skjermen, og da blir de en del av bildet.
0: Spennende. Har dette blitt gjort I Ålesund eller I teateret vårt før?
1: Dette har ikke blitt gjort før, ikke her, som jeg vet I hvert fall, noen gang. Så dette jo kjempespennende. Og lysteater, da, som disse damene heter, det jo... dette teatret vårt det første teatret de samarbeider med her I Norge. Så vi veldig heldige å ha med de ombord.
0: Det høres ganske spennende ut I seg selv, men historien om Pinocchio jo ganske spennende den også. Det jo en barneforestilling på en måte, men hvem forestillingen for? Hvor ungt retter dere?
1: Nei, vi har laget denne forestillingen for skolebarn fra 6 år og opp, men den kan absolutt fungere for 4-5-åringer som kommer med en voksen. Men det jo en litt kompleks historie da, med alle disse prøvelsene som Pinocchio skal gjennom. Han blir jo, ikke sant? Han blir jo kidnappet, han ender opp på et tivoli, et teater, han blir omvandlet til esel, så det veldig mye ting som skjer med Pinocchio på denne reisen. Han blir også spist av en val. Så ja, det kanskje, vi har I hvert fall tenkt da, at det fra skolebarnet oppover.
0: Men Fride, du skal jo spille Pinocchio. Du var jo høyaktuell I sommer, blant annet med sommershowet på Fabrikken, der du spiller for et voksent publikum. Hvordan det å spille for barn sammenlignet med et voksent publikum?
2: Det supergøy. Voksne veldig høflige. Og litt innesluttet noen ganger også som publikummer mens barn totalt direkte elsker dem det så hører du det hater dem det så hører du det det mye mer, du får mye mer respons så det mye mer sånn men du mye mer I kontakt med publikummet ditt når du spiller og det synes jeg bananas gøy Og det kan voksne også lære litt av, synes jeg.
0: Ja, det tror jeg. Vi har, alle har et lite barn I seg, og det litt viktig å kanskje få det fram av og til. Og dette kan være ypperlig anledning til akkurat det. Her skal den som vil få svare. For historien om Pinocchio, den jo ganske gammel. Han tester grenser, lar seg friste, tar noen dårlige avgjørelser på veien. Hva det dere synes med historien som gjør den relevant I dag? Du ser nesten ut som det mest lyst til å svare, CC.
1: Nei, det handler jo om det her med å føle seg annerledes. Da. Pinocchio føler seg jo veldig annerledes og vil være en ekte gutt. Og det viktig for han. Og så har du også den kjærligheten til far, da, som så inderlig ønsker seg et barn. Og det tror jeg det veldig mange som sikkert også føler på. Det jo ikke alle som kan få barn heller. Så det å plutselig få en liten gutt som veldig annerledes alle de andre barna, jo en tematikk som mange kjenner seg igjen I.
0: Mm. Og så handler Pinocchio jo litt om å gjøre feil også. Det kanskje en viktig del av historien egentlig, at det faktisk gjennom feil han utvikler seg.
1: Ja, nettopp. Gjennom disse prøvelsene, gjennom disse feilene, gjennom det å på en måte tråkke salaten, så blir han jo et helt menneske da, eller han får disse, han blir moden, han vokser på feilene han har gjort, han lærer, og det jo det, hva skal jeg si, livet handler om, å lære av sine feil.
0: Men det litt det dere kanskje ønsker at barna som kommer skal sitte igjen med, det budskapet om at det lov å gjøre feil, og at man liksom, det litt sånn man lærer?
1: Ja, det jo sånn man lærer, og det å tørre å gjøre feil. Jeg tror at veldig mange barn I dag kanskje ikke tørre tør å gjøre feil, alt skal være så perfekt. Så ja, det synes jeg et viktig budskap.
0: For noen av de som kommer på Arbeideren, Fride, så kan jo det være de aller første teaterforestilling. Husker du selv følelsen av å bli fascinert av en scene når du var barn?
2: Ja, og jeg husker at jeg likte veldig godt skurkene. De som var litt sånn onde og ikke sånne karakterer som jeg kanskje møtte i livet mitt hele tiden, eller bare kunne minne litt om noen egenskaper og sånn. Og det tror jeg man får møte masse av i Pinocchio.
0: Men hva er det du gleder deg aller mest til at publikum kanskje skal få oppleve da i forestillingen av Pinocchio?
2: Jeg tror jeg gleder meg aller mest til at jeg skal få oppleve ekte teatermagi. Fordi sånn som Cece var inne på, både med sandanimatørene og med den veldig hemmelige nesen og det fysiske spillet og hele litt universet som Kjersti har sydd godt sammen, så synes jeg virkelig at vi klarer å skape teatermagi med en fantasifull verden som barna bare kan bade i.
0: Jeg sa jo det innledningsvis nå, Cece, at premieren som er nå på lørdag 19. september, den er utsolgt, men det kommer flere forestillinger.
1: Ja, det gjør det. Etter den 19. september så drar jo Pinocchio på turné, men kommer tilbake igjen til Ålesund den 30. september og 14. og 15. oktober. Så der er det masse billetter igjen, så der er det bare å hive seg rundt.
0: Da er det bare å kjenne sin besøkelsestid, og så ønsker jeg dere masse lykke til med forestillingen av Pinocchio, som altså settes opp på Arbeideren her i Ålesund sentrum. Takk for besøket, Fride og Cece ifra teateret vårt.
2: Takk, takk.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Oversiden med oppholdsvær her i Ålesund sentrum. Det er varslet litt nedbør i løpet av dagen, men det er ikke store nedbørsmengdene. Og så ser det ut som vi kanskje kan få et gløtt av sol også i ettermiddag. 12-13 grader på det varmeste mellom meteorologene nå. Og så blir det litt skiftende fra svak vind til lett bris fra stort sett øst-nordøst.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ingen cruiseskip i Ålesund sentrum denne mandagen. Vi må vente til i morgen tirsdag. Da kommer Britannia til Ålesund sentrum. Det gjør også skipet Iona. Så i morgen så blir det i underkant av 10 000 cruiseturister i Ålesund sentrum. Men det er altså tirsdag.
4: Denne ukens middagstips fra Eurospar Moa kylling i syrsøt saus med ris. Du trenger kyllingfilet, sweet and sour saus, gulrot, paprika og ris. Stek kylling og grønnsaker, tilsett saus og server med kokt ris. Alt du trenger finner du hos Eurospar Moa. Oppskriften på spar.no/oppskrifter. Trenger du en rask løsning, finner du alltid ferdig middagen klar i ferskvaredisken.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Brannvesenet fortsatt på Longva i Haram etter boligbrannen som startet i 04.10 natt til mandag. Det gamle tømmerhuset brant kraftig, men det var ingen fare for spredning til andre bygninger. Det nå trafikkdirigering på veien ved branntomta. Og redningsskøytene i Møre og Romsdal gjennomførte 145 oppdrag i sommer, like mange som i fjor. Redningsselskapet mener et liv ble reddet og et fartøy berget. I følge NRK hadde Kristiansund flest oppdrag med 52, mens redningsskøytene i både Ålesund og Fosnavåg rykket ut 40 ganger hver. Og to personer måtte søndag kveld hentes med redningshelikopter etter en tur ved Gullmorbreen mellom Sykkylven og Ørsta. Ifølge NRK skal ingen av dem ha vært skadet. Hovedredningssentralen satt i gang aksjonen, og de to ble senere fraktet tilbake til bilen sin. Og to bilister mistet førerkortet etter en fartskontroll på Hareidsvegen i Hareid søndag kveld. Høyeste målte hastighet var 88 km i timen i 60-sona. Politiet skrev også ut 7 forenkla forelegg, mens en person ble anmeldt for å ha kjørt uten gyldig førerkort.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Svak vind til lett bris fra nordøst, skya eller delvis skya oppholdsvær. I ettermiddag så kan det komme litt regn på Sunnmøre. Stigende temperaturer får vi også utover dagen til opp til 13-14 grader i ettermiddag.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Trafikken den går jevnt og fint på Sunnmøre, men det kan jo selvfølgelig tettne seg til enkelte områder, og da gjelder det bare å holde god avstand, og så skal du se at det går fint for seg også denne mandagsformiddagen.

0: reolsystem fra rydd.no. Experter på inredning av lager og verksted.
1: Så til sportsnyhetene, og AFK tapte 2-1 borte mot KFUM Oslo søndag og har dermed falt ned til 15. plass i Eliteserien med 18 poeng. Marcus Reed skårte AFKs mål like før pause. Kjetil Rekdal var også frustrert etter kampen og reagerte på at han fikk gult kort etter å ha protestert på et spillerbytte. Rekdal kalte avgjørelsen arrogant, mens dommer Christian Moen mener kortet var korrekt, skriver NRK. Erling Braut Haaland avgjorde Manchester Derby med en kontroversiell scoring etter 60 minutter spilt. Tidligere i kampen ble Manchester City redusert til 10 mann når Phil Foden ble utvist etter 23 spilte minutter. Haaland hadde inn et innlegg fra Josco Guardiol på bakerste stolpe. Målet ble først annullert for offside, men var godkjent det. Nå skriver BBC og Sky Sports at dommerteamet har beklaget og sagt at Manchester City-målet var feil og skulle vært annullert. Og det ble en svært sterk start på NM i roing for Ålesunds roklubb. Klubben tok 3 gull på mesterskapets første dag på Årungen, skriver Sunnmørsposten. Det ble NM-gull i åtter, mens juniorene også vant både toer uten styrmann og dobbeltfirer. I tillegg ble det 2 sølvmedaljer i dobbeltsculler og lettvekt singelsculler. Og Tobias Halland Johannessen vant siste etappe i Vuelta a España for Uno X. Nordmannen tok den 112 km lange avslutningsetappen i Granada på 3.07.09 og slo Alessandro Romele på samme tid. Henrik Mas vant sammenlagt. Og Alexander Zverev vant US Open og tok karrierens andre Grand Slam-titel. Tyskeren slo Ben Shelton i en finale som varte i 3 timer og 33 minutter.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Svak vind til lett bris ifra øst nordøst, skya eller delvis skya oppholdsvær, og I ettermiddag uttrykt for litt regn på Sunnmøre og I indre strøk. Stigende temperaturer utover dagen opp til rundt 13-14 grader I ettermiddag.

0: Haugesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är VG-nyheterna. I Sverige har de rödgröna ett lite övertag med 94% av stämmorna tagit upp.
2: Kun 3 mandater skiljer vänstersidens Magdalena Andersson från högersidens Ulf Kristersson. Bägge sidor förbereder sig på krävande regeringsförhandlingar. Ifølge SVT:s prognos är det 90% sannolikt att utfallet ender på 175 mandater för vänstersidan och 174 för högersidan. De ändliga resultaten är klara runt en vecka efter valdagen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Næringslivsledere i Stavanger kritiserer FRP-leder Sylvi Listhaug for å bidra til industridød langs kysten. Leder i næringsforeningen Harald Minge advarer om at tusenvis av arbeidsplasser står i fare hvis FRP vinner fram og nekter å støtte havvindsatsingen. Regjeringen har lansert nye anbefalinger om skjermbruk for barn og unge, og advarer blant annet mot TikTok, YouTube og Snapchat. De peker på risiko som avhengighetsdannende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet. Elektronikkprodusenten LG nekter for at TV-ene deres tar opp samtaler og lagrer dem. De svarer likevel ikke konkret om sikkerhetshullene som forskere nylig har oppdaget, skriver tech.no. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Karpe kommer til Ålesund live neste sommer, lørdag 19. juni 2027, står duoen på scenen i Skutvika havn, og arrangøren opplyser at dette blir siste mulighet til å oppleve Karpe live i Ålesund. Billettene til konserten legges ut for salg torsdag klokka 10. Og brannvesenet er fortsatt på Longva i Haram etter boligbrannen som startet i 04.10 natt til mandag. Det gamle tømmerhuset brant kraftig, men det var ingen fare for spredning til andre bygninger. Det er nå trafikkdirigering på veien ved branntomta. Og redningsskøytene i Møre og Romsdal gjennomførte 145 oppdrag i sommer, like mange som i fjor. Redningsselskapet mener ett liv ble reddet og ett fartøy berget. Ifølge NRK hadde Kristiansund flest oppdrag med 52, mens redningsskøytene i både Ålesund og Fosnavåg rykket ut 40 ganger hver. Og to personer måtte søndag kveld hentes med redningshelikopter etter tur ved Gullmorbreen mellom Sykkylven og Ørsta. Ifølge NRK skal ingen av dem ha vært skadet. Hovedredningssentralen satt i gang aksjonen, og de to ble senere fraktet tilbake til bilen sin.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Svak vind til et bris fra øst, nordøst, skyer eller delvis skyer oppholdsvær. I ettermiddag så er det uttrykt for litt nedbør på Sunnmøre og i indre strøk. Stigende temperaturer utover dagen opp til 13-14 grader i ettermiddag.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det har vært en ganske så stille og rolig dag så langt i Sunnmørstrafikken, og de siste oppdateringene viser god fremkommelighet og fine forhold både i Ålesundsområdet, men også ute i distriktene.

Ingen tilfeldighet at tidtimen ble åpnet av Karpe og låten paff.no for klokka 10.00 så slapp Momentum nyheten om at Karpe kommer til Ålesund neste sommer for å spille på en gjenoppstått festival. Ålesund Live blir en to-dagers festival igjen neste sommer 18. og 19. juni, der Karpe avslutter festivalen 19. juni. Så det blir faktisk aller siste sjanse til å oppleve Karpe I Ålesund. Og festivalsommeren 2020 jo på en måte det siste farvelet vi får med Karpe. Vi kan også legge til at onsdag 22. mars så kommer også Karpe til Ålesund I 2028, men da det en intim klubbkonsert på terminalen. Så som sånn skikkelig stor Karpe-konsert så 19. juni 2027 siste mulighet, og billetter legges altså ut allerede på torsdag. Og det stas med Karpe, men det jo nesten vel så stas at Ålesund Live gjenoppstår som to-dagers festival. For I tillegg til Karpe så blir det en rekke andre artister og band som skal slippes, men Momentum forteller at der ikke alt helt klart enda, så da må vi vente I spenning. Men for en start da, på artist- og band-slippet til Ålesund Live-festivalen neste sommer med Karpe. Nå så skal vi få mer musikk denne mandagen 14. september. Det Street Boys og låten Fri.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Overskyet, men oppholdsvær akkurat nå, men det utrygt for litt regn de neste timene, skal vi tro meteorologene, og så vil det være et litt lettere skydekke utover ettermiddagen, der er også muligheter for litt sol, temperaturer på stort sett rundt 13 grader. Gjennom dagen så får vi en svak vind til et bris ifra øst-nordøst, og så er det solnedgang klokka 20.02.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det er ganske så rolig på Sunnmørsveiene. Lite folk I Ålesund sentrum det også denne mandagen. For ingen cruiseskip I Ålesund I dag gjør at det stilt I sentrum. Det blir gjerne sånn, men det ikke så aller verst vær. Så har du anledning når lunsjen kommer og du holder til I Ålesund sentrum. Ta en tur ut og spasere litt. Kjekt med litt folk I gatene.
2: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk planter
3: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer En siste stor konsert I Ålesund Lørdag 19. Juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutvikahavn Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag.
4: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift. Press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
5: Pusse opp eller bygge nytt, gir et kupp på boligmessa I Sparbanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa I Sparbanken Møre Arena.
1: Klokka den har blitt 8:08 allerede denne mandagen, og tida flyr I godt lag, og det kjekt å kunne dele mandagen sammen med det. Nå skal du få muligheten til å melde deg på kinokonkurransen her på Radio Ålesund, så reus nemlig Og det vi lurer på I kinokonkurransen, det rett og slett I forbindelse med 25-årsjubileumet til filmen The Fast and the Furious. Ja, det faktisk sant, den fyller 25 år I år. Kom I 2001, og det vi lurer på I kinokonkurransen, det rett og slett, hvem var det som spilte hovedrollen som Brian O'Connor I filmen The Fast and the Furious? Hvis du vet svaret på det, så det rett og slett bare å kaste seg over telefonen hvis du ikke kjører bil, da vel merke. Og så sender du melding til oss på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så kan du stikke av med gratis kinobilletter fra Odeon Kino på fredag. Hvem spilte hovedrollen I The Fast and the Furious som Brian O'Connor?
6: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Kygo, jo, med godest Erling Braut Haaland medvirkende I denne Kygo-remixen av den gode gamle låten. Vi skal straks rette fokus til neste låt, men en liten påminnelse om at du kan melde på kjent og kjære til bursdagspakken, som vi trekker på torsdag. All informasjon om akkurat det finner du inne på radioålesund.no. Og med det sagt så går vi I gang med musikk ifra selvaste Dan Hartman og låten ifra godeste 1984, I Can Dream About You.

0: Ålesund Live gjenoppstår som todagersfestival neste sommer og får samtidig en helt ny arena I Skutvika havn. Festivalen arrangeres 18. og 19. juni, og den første store artisten som klar selveste Karpe. Det melder Momentum. Duoen spiller lørdag 19. juni som en del av sin avslutningsturné. Momentum varsler flere artister etter hvert, og håper Ålesund Live nå skal fortsette som festival også I årene fremover. Og brannvesenet fortsatt på Longva I Haram etter boligbrannen som startet I 04.10 natt til I dag, det skriver NRK. Det gamle tømmerhuset brant kraftig, men det var ingen fare for spredning til andre bygninger. Det nå trafikkdirigering på veien ved branntomta. Og redningsskøytene I Møre og Romsdal gjennomførte 145 oppdrag I sommer, like mange som I fjor. Redningsselskapet mener et liv ble reddet og et fartøy berget. Ifølge NRK hadde Kristiansund flest oppdrag med 52, mens redningsskøytene I både Ålesund og Fosnavåg rykket ut 40 ganger hver. Og to personer måtte søndag kveld hentes med redningshelikopter etter en tur ved Gullmorbreen mellom Sykkylven og Ørsta. Ifølge NRK skal ingen av de ha vært skadet. Hovedredningssentralen satt I gang aksjonen, og de to ble senere fraktet tilbake til bilen sin.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Svak vind til et bris I fra øst nordøst, skyet eller delvis skyet oppholdsvær fra sent I ettermiddag uttrykt for litt regn på Sunnmøre og I indre strøk stigende temperaturer utover dagen til rundt 13-14 grader I ettermiddag.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det har vært en fin dag så langt I trafikken, og det ser ut til å være en fin flyt I Sunnmørstrafikken nå også. Men hvis du ser noe på veiene, send gjerne trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 7011 10 59.

0: presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Så til sportsnyhetene og AFK tappte 2-1 borte mot KFUM Oslo søndag og har dermed falt ned til 15. Plass I Eliteserien med 18 poeng. Marcus Reed skårte AFKs mål like før pause. Kjetil Rekdal var også frustrert etter kampen og reagerte på at han fikk gult kort etter å ha protestert på et spillerbytte. Rekdal kalte avgjørelsen arrogant, mens dommer Christian Moen mener kortet var korrekt, skriver NRK. Erling Braut Haaland avgjorde Manchester Derby med en kontroversiell scoring etter 60 minutter spilt. Tidligere I kampen ble Manchester City redusert til 10 mann når Phil Foden ble utvist etter 23 spilte minutter. Haaland hadde inn et innlegg fra Josko Gvardiol på bakerste stolpe. Målet ble først annullert for offside, men var godkjent det. Nå skriver BBC og Sky Sports at dommerteamet har beklaget og sagt at Manchester City-målet var feil og skulle vært annullert. Og det ble en svært sterk start på NM I roing for Ålesunds roklubb. Klubben tok 3 gull på mesterskapets første dag på Årungen, skriver Sunnmørsposten. Det ble NM-gull I åtter, mens juniorene også vant både toer uten styrmann og dobbeltfirer. I tillegg ble det 2 sølvmedaljer I dobbeltsculler og lettvekt singelsculler. Og Tobias Halland Johannesen vant det siste etappet I Vuelta a España for Uno X. Nordmannen tok den 112 kilometer lange avslutningsetappen I Granada på 3.07.09 og slo Alessandro Romele på samme tid. Henrik Mas vant det sammenlagt. Og Alexander Zverev vant US Open og tok karrierens andre Grand Slam-titel. Tyskeren slo Ben Shelton I en finale som varte I 3 timer og 33 minutter.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Svak vind til lett bris ifra øst nordøst, skya eller delvis skya oppholdsvær, og I ettermiddag uttrykt for litt regn på Sunnmøre og I indre strøk. Stigende temperaturer utover dagen opp til rundt 13-14 grader I ettermiddag.

0: presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag.
1: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Ti dag presenteras av avfallskontainerne från Sundtrans. Klockan är 11.
1: Här är VG-nyheterna. Bare 3 av 10 videregående elever får nok søvn. Det kan påvirke skoleprestasjoner og psykisk helse, advarer en professor.
2: Samtidig oppgir 2 av 3 at de trøtte på skolen eller under aktiviteter minst 1 til 2 dager i uka. Søvn veldig knyttet til alle typer sykdommer, sier professor og leder i Norsk psykiatrisk forening Lars Lien. Han trekker fram ADHD, angst og depresjon, plager som har økt blant unge og mener søvn bør få større plass når barn og unge utredes.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En bilist siktet etter en trafikkulykke på E18 i Sandvika i Bærum i dag. 5 biler var involvert i ulykken, og 3 personer ble kjørt til legevakt. E18 nå åpen igjen. AI-aksjer faller i hele verden, melder E24. Det skjer på grunn av bekymringer rundt utviklingen av kunstig intelligens. Fra 1. november blir månedskort på kollektivtransport i Oslo redusert og vil koste 495 kroner, det skriver Aftenposten. Også Østfold har kuttet kraftig i prisen på månedskort. Der ble prisen halvert til 400 kroner fra 1. september. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ålesund Live gjenoppstår som 2-dagers festival neste sommer og får samtidig en helt ny arena i Skutvika havn. Festivalen arrangeres 18. og 19. juni, og den første store artisten som klar selveste Karpe. Duoen spiller lørdag 19. juni som en del av sin avslutningsturné. Momentum varsler flere artister etter hvert, og håper Ålesund Live nå skal fortsette som festival også i årene som kommer. Og brannvesenet fortsatt på Longva i Haram etter boligbranden som startet i 04.10 natt til i dag, det skriver NRK. Det gamle tømmerhuset brant kraftig, men det var ingen fare for spredning til andre bygninger. Det nå trafikkdirigering på veien ved branntomta. Og redningsskøytene i Møre og Romsdal gjennomførte 145 oppdrag i sommer, like mange som i fjor. Redningsselskapet mener ett liv ble redda og ett fartøy berga. Ifølge NRK hadde Kristiansund flest oppdrag med 52, mens redningsskøytene i både Ålesund og Fosnavåg rykket ut 40 ganger hver. Og 2 personer måtte søndag kveld hentes med redningshelikopter etter en tur ved Gullmorbreen mellom Sykkylven og Ørsta. Ifølge NRK skal ingen av dem ha vært skadet. Hovedredningssentralen satt i gang aksjonen, og de 2 ble senere fraktet tilbake til bilen sin.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
1: Svak vind till lätt bris ifra öst nordöst skya eller delvis skya uppehållsvär och i eftermiddag uttryckt för lite regn på Sunnmøre och i inre strök. Stigande temperaturer utöver dagen upp till runt 13-14 grader i eftermiddag.
2: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
4: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert i Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen i spektakulære Skutvikahavn. Dette er siste mulighet til å oppleve Karpe Live i Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter i salg fra torsdag.
5: Ok, dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter. Få høre.
6: Firkantfløtter!
5: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
6: Fløtter, fløtter!
5: Firkantfløtter!
6: Firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Ja, skal du få!
7: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Bee Gees med Island in the Stream. Radio Ålesund, mandag formiddag, for en uke å få lov å starte med nyheten om at Karpe kommer til Ålesund. I tillegg til store deler av resten av landet, det skal bli noen fantastiske konserter. Både neste år og i 2028, jammen planlegger de langt fram. Det blir det mer om I dag her hos oss, og så selvfølgelig all musikken du trenger til mandagen din. Dette her Friskis.

0: kommer en sista stor konsert I Ålesund. Lördag 19 juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag.
1: Kosta ett stillas till huset ditt gett en gång. Sannsynligvis fel. Nu släpper du att lura. På fjordstillas.no kan du pröva vår nya stillaskalkulator och få ett raskt prisestimat på få minut. Enklare blir det inte. Fjordstillas.no regn ut prisen på få minut.
2: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som unikt for deg.

Er Queen og David Bowie Under Pressure 7:30. Yes, kan man si om Carpe. En av tingene man kan si om dem at det ingen som slipper konserter og planlegger helt som Carpe. Det både stort, det lite og det langt fram I tid. Planene slippes I dag da, for hele 2027 og 2028 og avsluttes vel foreløpig denne planen I august 2028, langt fram. Mer om Carpe og storstilte både festivaler og klubbscener blir det I neste time mellom 12 og 1.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av skyet og delvis skyet oppholdsvær, det varslet for mandagen vår. I ettermiddag meldt å kunne komme litt regn, men også sen ettermiddag det ser ut som vi kan få mest sol. Skiftende bris bare, 10-11 grader en stund, kanskje 12-13 grader siste del av dagen. Det varslet vårt I dag.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett 70100.

Radio Ålesund, i det klokka begynner å nærme seg 12, plutselig ser jeg. Vi skal ta med oss en nyhetsoppdatering på toppen av timen. Og så neste time mellom 12 og 1 så skal vi kikke nærmere på de storstilte planene da til Karpe, både festivalturné og småklubber og scener og fritidsklubber og jeg vet ikke hva. De neste årene planene offentliggjort i dag. Og blant annet da to turer hit til Ålesund. Med dem det neste time, nå dette Natasha Bedingfield for nyheter.

0: Satellites på Radio Ålesund med all musikken du trenger til arbeidsdagen din. Være nå, og så etter reklamen så har jeg også musikkliggende klar for både One Republic, Steve Winwood og Troy Sivan, og så skal det handle om de eventyrlige planene Karpe går ut med I dag da, om de to neste årene på veien.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En blanding av skyet og delvis skyet oppholdsvær, det varslet for mandagen vår. I ettermiddag meldt å kunne komme litt regn, men også sen ettermiddag det ser ut som vi kan få mest sol. Skiftende bris bare, 10-11 grader en stund, kanskje 12-13 grader siste del av dagen. Det varslet vårt I dag.
2: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Har du sett denne lille skiftenøyelen?
4: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
3: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
5: Hva med et reolsystem fra
6: Rydd.no?
7: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
8: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
9: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag

One Republic med Need Your Love. Yes, så var det mye musikk og festivalnyheter på en gang inn I en ny arbeidsuke I dag. Fantastisk spennende. I formiddag så får vi altså nyheten om både at Ålesund Live tilbake og at Karpe kommer til Ålesund, ikke en, men to ganger. De skal lande rundt høyt og lavt de neste to årene på de største scenene Norge har å oppdrive og noen av de aller minste. Hva det vi har fått vite I dag da? På festivalfronten her hjemme så Ålesund Live tilbake, gjenoppstår da både som festival, men på ny arena konteinerhavna, gamle konteinerhavna I Skutvika, som blir neste års arena, scene, festivalområde for Ålesund Live, og som da får besøk av blant annet Karpe, så det selvfølgelig mye annet spennende som skal skje også Datoen satt 18. og 19. juni neste år Karpe, og så kommer det til å bli sluppet mye annet Og så da for Karpe sin del Så har de planlagt to år fremover Med festivalturné I Norge Først da, neste år, 2027 På de aller største festivalscenene Norge har å oppdrive Blant annet da de kommer hit til Ålesund Og Ålesund Live Og så 2028 så skal Karpe ha en klubbscene nærmest fritidsklubb turné tilbake til scenene der karrieren til Karpe startet fantastisk kult opplegg og da kommer de også til Ålesund tilbake på en mer intim klubbkonsert på terminalen det I mars 2028 det blir jo et godt stykke fram å planlegge dette her de kommer også til Volda de skal spille I Propellhallen I Volda så har de fritidsklubber og studentscener og jeg vet ikke hva, lander rundt masse ulike små scener gjennom 2028 og så planen at alt skal avsluttes da august 2028 på en stor scene igjen og da det Spektrum I Oslo som liksom blir avslutningen på alt dette her men for et opplegg du kan lese hele turnélista på nettsiden karpeforlife.no Der kommer det også linker til billettsalget da denne uka, både forsalg som kommer I morgen og hovedsalget på torsdag.

Det Karpe som kommer til både Ålesund og Volda for ikke en og ikke to, men til sammen tre konserter blir det da de neste to årene, så får vi bare begynne å planlegge. Radio Ålesund, kontoret, vi skal innom Steve Winwood. Dette her blir Higher Love.

0: street hot.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Skal du arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

0: presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har syn med de guleste konteinerene.
4: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Her er VG-nyhetene. Jens Stoltenberg sier fra seg jobben som sjef for sikkerhetskonferansen I München, det melder Dagens Næringsliv. For meg det viktigere å være finansminister I Norge enn å være leder I München. Jeg glad I Norge, opptatt av norsk politikk og blitt enda mer motivert for det, sier Stoltenberg til avisen. En nordmann savnet I Latvias hovedstad Riga. Nordmannen ble sist sett I gamlebyen på fredag da han ankom med en turistgruppe. Latvisk politi leter etter nordmannen. Bare 3 av 10 videregående elever får nok søvn. Det kan påvirke skoleprestasjoner og psykisk helse, advarer professor.
2: Samtidig oppgir 2 av 3 at de trøtte på skolen eller under aktiviteter minst 1-2 dager I uka. Søvn veldig knyttet til alle typer sykdommer, sier professor og leder I Norsk psykiatrisk forening Lars Lien. Han trekker fram ADHD, angst og depresjon, plager som har økt blant unge og mener søvn bør få større plass når barn og unge utredes.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Skiprodusenten Matshus vil legge ned skiproduksjonen på Biri I Gjøvik kommune. Selskapet har tapt I alt 200 millioner kroner de siste 3,5 årene. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ålesund Live gjenoppstår som 2-dagers festival neste sommer og får en helt ny arena I Skutvika Havn. Festivalen skal arrangeres 18. og 19. juni, og den første store artisten som klar ikke hvem som helst, Karpe. Duoen spiller 19. juni som en del av sin avslutningsturné som de har offentliggjort I dag. Momentum varsler flere artister etter hvert og håper at Ålesund Live nå skal fortsette som festival også I årene fremover. Det ble I formiddag meldt om røykutvikling fra helikopterhangaren på Åse sykehus I Ålesund. Politiet fikk melding fra 110-sentralen 10:30. Et kvarter senere så meldte brandvesen at de hadde kontroll. Røykutviklingen skal trolig ha skyldtes arbeid med en gassbrenner, ifølge Møre og Romsdal politidistrikt. Det skal ikke være hverken skader på personer eller bygningsmasse. Politiet avsluttet på stedet, meldte de like før 12:30. Og redningsskøytene I Møre og Romsdal gjennomførte altså 145 oppdrag I sommer, like mange som året før. Redningsselskapet mener ett liv ble reddet og ett fartøy berget. Ifølge NRK så hadde Kristiansund flest oppdrag med 52, mens redningsskøytene I både Ålesund og Fosnavåg rykket ut 40 ganger hver.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Rain Man, det Sam Fender og Olivia Dean. Inn I en ny time på Radio Ålesund. Kontoret en time til frem til Jonas og ettermiddagsrøsje som etterfølger meg fra to. Masse bra musikk til deg før det. Dette her Teddy Swims. Splitter ny heter Break Up in Reverse.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av skyet og delvis skyet oppholdsvær, det varslet for mandagen vår. I ettermiddag meldt å kunne komme litt regn, men også sen ettermiddag det ser ut som vi kan få mest sol. Skiftende bris bare, 10-11 grader en stund, kanskje 12-13 grader siste del av dagen. Det varslet vårt i dag.
2: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikplanter.
3: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert i Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen i spektakulære Skutvikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live i Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter i salg fra torsdag.
4: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
5: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

Stop the Rain, 10 minutter på halv 2. Sporten rett rundt hjørnet. Og så dette meia til deg før det. All About the Money på Radio Ålesund.

Så til sportsnyhetene, og AFK tapte 2-1 borte mot KFUM Oslo søndag, og har dermed falt ned til 15. Plass I Eliteserien med 18 poeng. Markus Reed skårte AFKs mål like før pause. Kjetil Rekdal var også frustrert etter kampen og reagerte på at han fikk gult kort etter å ha protestert på et spillerbytte. Rekdal kalte avgjørelsen arrogant, mens dommer Christian Moen mener kortet var korrekt, skriver NRK. Erling Braut Haaland avgjorde Manchester Derby med en kontroversiell scoring etter 60 minutt spilt. Tidligere I kampen ble Manchester City redusert til 10 mann når Phil Foden ble utvist etter 23 spilte minutt. Haaland hadde inn et innlegg fra Josko Gvardiol på bakerste stolpe. Målet ble først annullert for offside, men var godkjent det. Nå skriver BBC og Sky Sports at dommerteamet har beklaget og sagt at Manchester City-målet var feil og skulle vært annullert. Og det ble en svært sterk start på NM I roing for Ålesunds roklubb. Klubben tok 3 gull på mesterskapets første dag på Årungen, skriver Sunnmørsposten. Det ble NM-gull I åtter, mens juniorene også vant både toer uten styrmann og dobbeltfirer. I tillegg ble det 2 sølvmedaljer I dobbeltsculler og lettvekt singelsculler. Og Tobias Halland Johannessen vant siste etappe I Vuelta a España for Uno X. Nordmannen tok den 112 kilometer lange avslutningsetappen I Granada på 3.07.09 og slo Alessandro Romele på samme tid. Henrik Mas vant sammenlagt. Og Alexander Zverev vant US Open og tok karrierens andre Grand Slam-titel. Tyskeren slo Ben Shelton I en finale som varte I 3 timer og 33 minutter.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av skyet og delvis skyet oppholdsvær, det varslet for mandagen vår. I ettermiddag meldt å kunne komme litt regn, men også sen ettermiddag det ser ut som vi kan få mest sol. Skiftende bris bare, 10-11 grader en stund, kanskje 12-13 grader siste del av dagen. Det varslet vårt I dag.

0: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Ja, det Louis Capaldi med Stay Love. 2:05, da det straks nyheter alt på toppen av en ny time. Jonas neste mann her I studio skal få følge deg hjem fra jobb I dag. Eros Ramazzotti og Tina Turner blir siste ut før nyheter. For min del så tar vi opp tråden I morgen, jeg og du, Kose Della Vita. Ha en fin mandag videre da.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är VG-nyheterna. En man i 20-årene är pågrepet och siktet för drapsförsök efter att en man i 60-årene blev funnet hårt skadet i Birkelundsbacken i Bergen i natt. Den siktade blev pågrepet i sitt hem i förmiddag. Politiet jobbar med att finna ut av relationen mellan de två. Jens Stoltenberg har bestämt sig för att droppa den planlagda ledarjobben vid säkerhetskonferensen i München. Jag vill inte sitta som finansminister bara i påvänta av en annan jobb, säger han till Dagens Näringsliv. Stoltenberg fortsätter som styremedlem. Norske forskere kan ha funnet en måte å beskytte fostre bedre mot medisiner. Det er godt nytt for gravide med kroniske sykdommer.
2: Forskere ved Universitetet i Oslo har funnet ut at morkaken skiller mellom ulike proteiner i mors blod, og når antistoffer er koblet til proteinet albumin, overføres de i liten grad til fosteret. De håper å bruke denne kunnskapen til å utvikle medisiner.
1: Reporter Miriam Alsvik. Meteorologene varsler ustabilt og høstpreget vær over hele landet de neste dagene. Temperaturen ligger under 20 grader, og fjellet kan få minusgrader. Vestlandet vil oppleve stiv kuling, regn og torden. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Ålesund Live gjenoppstår som to-dagers festival neste sommer og får en helt ny arena i Skutvika Havn. Festivalen skal arrangeres 18. og 19. juni, og den første store artisten som klar ikke hvem som helst, Karpe. Duoen spiller 19. juni som en del av sin avslutningsturné som de har offentliggjort i dag. Momentum varsler flere artister etter hvert og håper at Ålesund Live nå skal fortsette som festival også i årene fremover. Det ble i formiddag meldt om røykutvikling fra helikopterhangaren på Åse sykehus i Ålesund. Politiet fikk melding fra 110-sentralen 10:30. Et kvarter senere så meldte brandvesen at de hadde kontroll. Røykutviklingen skal trolig ha skyldtes arbeid med en gassbrenner, ifølge Møre og Romsdal politidistrikt. Det skal ikke være hverken skader på personer eller bygningsmasse. Politiet avsluttet på stedet, meldte de like før 12:30. Og redningsskøytene i Møre og Romsdal gjennomførte altså 145 oppdrag i sommer, like mange som året før. Redningsselskapet mener ett liv ble reddet og ett fartøy berget. Ifølge NRK så hadde Kristiansund flest oppdrag med 52, mens redningsskøytene i både Ålesund og Fosnavåg rykket ut 40 ganger hver.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Kygo starter uka for oss her i ettermiddagsrushet. Save my love. Det altså min tur. Jeg Jonas, klar for noen timer sammen med deg. Ja, vi skal ha god musikk. Vi skal nå til Ella Langley.

0: Så til sportsnyhetene, og AFK tapte 2-1 borte mot KFUM Oslo søndag, og har dermed falt ned til 15. plass I Eliteserien med 18 poeng. Marcus Reed skårte AFKs mål like før pause. Kjetil Rekdal var også frustrert etter kampen og reagerte på at han fikk gult kort etter å ha protestert på et spillerbytte. Rekdal kalte avgjørelsen arrogant, mens dommer Christian Moen mener kortet var korrekt, skriver NRK. Erling Braut Haaland avgjorde Manchester Derby med en kontroversiell scoring etter 60 minutter spilt. Tidligere I kampen ble Manchester City redusert til 10 mann når Phil Foden ble utvist etter 23 spilte minutter. Haaland hadde inn et innlegg fra Josco Guardiol på bakerste stolpe. Målet ble først annullert for offside, men var godkjent det. Nå skriver BBC og Sky Sports at dommerteamet har beklaget og sagt at Manchester City-målet var feil og skulle vært annullert. Og det ble en svært sterk start på NM I roing for Ålesunds roklubb. Klubben tok 3 gull på mesterskapets første dag på Årungen, skriver Sunnmørsposten. Det ble NM-gull I åtter, mens juniorene også vant både toer uten styrmann og dobbeltfirer. I tillegg ble det 2 sølvmedaljer I dobbeltsculler og lettvekt singelsculler. Og Tobias Halland Johannessen vant det siste etappe I Vuelta a España for Uno X. Nordmannen tok den 112 kilometer lange avslutningsetappen I Granada på 3.07.09 og slo Alessandro Romele på samme tid. Henrik Mas vant det sammenlagt. Og Alexander Zverev vant US Open og tok karrierens andre Grand Slam-titel. Tyskeren slo Ben Shelton I en finale som varte I 3 timer og 33 minutter.
1: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: En blanding av skyet og delvis skyet oppholdsvær, det varslet for mandagen vår. I ettermiddag meldt å kunne komme litt regn, men også sen ettermiddag det ser ut som vi kan få mest sol. Skiftende bris bare, 10-11 grader en stund, kanskje 12-13 grader siste del av dagen. Det varslet vårt I dag.

0: go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100.000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Vi I Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte I fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig I Ålesund, Sula og Giske. Alt dette I de tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett I appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

Det är Ava Max med Salt 2:30. Ålesund Live gjenoppstår som to-dagers festival neste sommer og får en helt ny arena I Skutvika Havn. Festivalen skal arrangeres 18. og 19. juni, og den første store artisten som klar ikke hvem som helst, Karpe. Duoen spiller 19. juni som en del av sin avslutningsturné som de har offentliggjort I dag. Momentum varsler flere artister etter hvert og håper at Ålesund Live nå skal fortsette som festival også I årene fremover. Det ble I formiddag meldt om røykutvikling fra helikopterhangaren på Åse sykehus I Ålesund. Politiet fikk melding fra 110-sentralen 10:30. Et kvarter senere så meldte brandvesen at de hadde kontroll. Røykutviklingen skal trolig ha skyldtes arbeid med en gassbrenner, ifølge Møre og Romsdal politidistrikt. Det skal ikke være hverken skader på personer eller bygningsmasse. Politiet avsluttet på stedet, meldte de like før 12:30. Og redningsskøytene I Møre og Romsdal gjennomførte altså 145 oppdrag I sommer, like mange som året før. Redningsselskapet mener ett liv ble reddet og ett fartøy berget. Ifølge NRK så hadde Kristiansund flest oppdrag med 52, mens redningsskøytene I både Ålesund og Fosnavåg rykket ut 40 ganger hver.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av skyet og delvis skyet oppholdsvær, det varslet for mandagen vår. I ettermiddag meldt å kunne komme litt regn, men også sen ettermiddag det ser ut som vi kan få mest sol. Skiftende bris bare, 10-11 grader en stund, kanskje 12-13 grader siste del av dagen. Det varslet vårt I dag.

0: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Gul container!
2: Denne ukens middagstips fra Eurospar Moa kylling I syrsøt saus med ris. Du trenger kyllingfilet, sweet and sour saus, gulrot, paprika og ris. Stek kylling og grønnsaker, tilsett saus og server med kokt ris. Alt du trenger finner du hos Eurospar Moa. Oppskriften på spar.no/oppskrifter. Trenger du en rask løsning, finner du alltid ferdig middagen klar I ferskvaredisken.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. 8 menn tiltalt etter kidnappinger og grov vold I Oslo og Bærum I april 2024. Offrene ble truet med våpen, slått og tvunget til ydmykende handlinger. Aktor har lagt ned påstand om straffer for de involverte, inkludert flere år I fengsel for hovedmennene. Halvparten av tiåringsgutter spiller fotball. 10 år senere det bare 1 av 7 som fortsatt spiller.
2: Tall fra Norges fotballforbund viser kraftig frafall gjennom ungdomsårene. Barnetrener Eirik Øyestad sier fotballen ikke mister ungdom fordi de mister interessen, men fordi idretten blir for alvorlig med stadig høyere krav og mer fokus på dem som vil satse. Øyestad mener fotballen må tilpasses bedre dem som bare vil spille for å ha det gøy.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Tyrkisk politi har pågrepet titalls I razziaer mot skeive utesteder. Aksjonen en del av en omstridt kampanje som ifølge tyrkiske myndigheter skal beskytte familieverdier. Den norske terrengsyklisten og OL-utøveren Knut Røme har avgitt en dopingprøve med spor av et forbudt stoff. Han kjenner forholdet, men sier astmamedisinen som førte til den positive prøven ved en feil ble foreskrevet til ham av en lege. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ålesund Live gjenoppstår som todagers festival neste sommer og får en helt ny arena I Skutvika Havn. Festivalen skal arrangeres 18. og 19. juni, og den første store artisten som klar ikke hvem som helst, Karpe. Duoen spiller 19. juni som en del av sin avslutningsturné som de har offentliggjort I dag. Momentum varsler flere artister etter hvert og håper at Ålesund Live nå skal fortsette som festival også I årene fremover. Det ble I formiddag meldt om røykutvikling fra helikopterhangaren på Åse sykehus I Ålesund. Politiet fikk melding fra 110-sentralen 10:30. Et kvarter senere så meldte brandvesen at de hadde kontroll. Røykutviklingen skal trolig ha skyldtes arbeid med en gassbrenner, ifølge Møre og Romsdal politidistrikt. Det skal ikke være hverken skader på personer eller bygningsmasse. Politiet avsluttet på stedet, meldte de like før 12:30. Og redningsskøytene I Møre og Romsdal gjennomførte altså 145 oppdrag I sommer, like mange som året før. Redningsselskapet mener ett liv ble reddet og ett fartøy berget. Ifølge NRK så hadde Kristiansund flest oppdrag med 52, mens redningsskøytene I både Ålesund og Fosnavåg rykket ut 40 ganger hver.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Så til sportsnyhetene, og AFK tapte 2-1 borte mot KFUM Oslo søndag, og har dermed falt ned til 15. plass I Eliteserien med 18 poeng. Marcus Reed skårte AFKs mål like før pause. Kjetil Rekdal var også frustrert etter kampen og reagerte på at han fikk gult kort etter å ha protestert på et spillerbytte. Rekdal kalte avgjørelsen arrogant, mens dommer Christian Moen mener kortet var korrekt, skriver NRK. Og Erling Braut Haaland avgjorde Manchester Derby med en kontroversiell scoring etter 60 minutter spilt. Tidligere I kampen ble Manchester City redusert til 10 mann når Phil Foden ble utvist etter 23 spilte minutt. Haaland hadde inn et innlegg fra Josco Guardiol på bakerste stolpe. Målet ble først annullert for offside, men var godkjent det. Nå skriver BBC og Sky Sports at dommerteamet har beklaget og sagt at Manchester City-målet var feil og skulle vært annullert. Og det ble en svært sterk start på NM I roing for Ålesunds roklubb. Klubben tok 3 gull på mesterskapets første dag på Årungen, skriver Sunnmørsposten. Det ble NM-gull I åtter, mens juniorene også vant både toer uten styrmann og dobbeltfirer. I tillegg ble det 2 sølvmedaljer I dobbeltsculler og lettvekt singelsculler. Og Tobias Halland Johannessen vant det siste etappe I Vuelta a España for Uno X. Nordmannen tok den 112 kilometer lange avslutningsetappen I Granada på 3.07.09 og slo Alessandro Romele på samme tid. Henrik Mas vant det sammenlagt. Og Alexander Zverev vant US Open og tok karrierens andre Grand Slam-titel. Tyskeren slo Ben Shelton I en finale som varte I 3 timer og 33 minutter.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Skya eller delvis skya varslet videre. I ettermiddag litt regn, blås en skiftende bris. I morgen regn og regnbyger, sørøst frisk bris utsatte plasser, etter hvert dreiende sørvest og temperaturer rundt 15-16 grader.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Swedish Swims og sin låt Guilty 4:30. Ålesund Live gjenoppstår som to-dagers festival neste sommer og får en helt ny arena I Skutvika Havn. Festivalen skal arrangeres 18. og 19. juni, og den første store artisten som klar

ifølge Møre og Romsdal politidistrikt. Det skal ikke være hverken skader på personer eller bygningsmasse. Politiet avsluttet på stedet, meldte de like før 12:30. Og redningsskøytene I Møre og Romsdal gjennomførte altså 145 oppdrag I sommer, like mange som året før. Redningsselskapet mener ett liv ble reddet og ett fartøy berget. Ifølge NRK så hadde Kristiansund flest oppdrag med 52, mens redningsskøytene I både Ålesund og Fosnavåg rykket ut 40 ganger hver.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya er varslet videre. I ettermiddag litt regn, blås en skiftende bris. I morgen regn og regnbyger, sørøst frisk bris utsatte plasser, etter hvert dreiende sørvest og temperaturer rundt 15-16 grader.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer. Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

Det er Keino med Monument, og klokka går mot 4. Det er en ny uke, så husk at du kan melde deg på I kampen om bursdagspakken her på Radio Ålesund. Kjenner du noen som fyller år I løpet av uka, så kan du altså sende oss en SMS med kodeord bursdag til 2199. Meld på akkurat hvem du vil, skriv navnet på din person, bursdagsdato, telefonnummer og en hilsen. Så trekker vi ut en heldig som stikker av med fin gave som du kan lese mer om på Radio Ålesund. Vinner trekkes altså på torsdag.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Stortingets nettside nede. Vi erfarer noe ustabilitet på våre nettsider og jobber med stabiliserende tiltak, sier Stortingets IT-avdeling til VG. På Telegram tar den russiske hackergruppa Server Killers på seg ansvaret og sier angrepet vil vare I 3 timer. Gruppen har tidligere erklært cyberkrig mot Norge på grunn av støtten til Ukraina. Aktor ber om flere års fengsel for hovedmennene I en sak der 8 menn tiltalt etter kidnappinger og grov vold.
2: I april 2024 ble en mann holdt fanget I en leilighet på Frogner I Oslo og en I Bærum. Offrene ble truet med våpen, slått og tvunget til ydmykende handlinger. Politiet mener narkogjeld bakgrunnen, og aktor mener volden utført med en stor grad av feighet.
1: Reporter Miriam Alsvik. Politiet på Kypros har avsluttet etterforskningen mot den norske 27-åringen som siktet for drapsforbund uten å finne bevis. 27-åringen forventes å bli løslatt snarest og bli deportert. En norsk 35-åring og en irsk statsborger fortsatt under etterforskning. Tidligere europamester Felix Baldauf gir seg med bryting, det melder NRK. Han ble også så kjent for mange gjennom tv-serien Hode I klemme. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ålesund Live gjenoppstår som 2-dagers festival neste sommer og får en helt ny arena I Skutvika Havn. Festivalen skal arrangeres 18. og 19. juni, og den første store artisten som klar ikke hvem som helst, Karpe. Duoen spiller 19. juni som en del av sin avslutningsturné som de har offentliggjort I dag. Momentum varsler flere artister etter hvert og håper at Ålesund Live nå skal fortsette som festival også I årene fremover. Det ble I formiddag meldt om røykutvikling fra helikopterhangaren på Åse sykehus I Ålesund. Politiet fikk melding fra 110-sentralen 10:30. Et kvarter senere så meldte brandvesen at de hadde kontroll. Røykutviklingen skal trolig ha skyldtes arbeid med en gassbrenner, ifølge Møre og Romsdal politidistrikt. Det skal ikke være hverken skader på personer eller bygningsmasse. Politiet avsluttet på stedet, meldte de like før 12:30. Og redningsskøytene I Møre og Romsdal gjennomførte altså 145 oppdrag I sommer, like mange som året før. Redningsselskapet mener ett liv ble reddet og ett fartøy berget. Ifølge NRK så hadde Kristiansund flest oppdrag med 52, mens redningsskøytene I både Ålesund og Fosnavåg rykket ut 40 ganger hver.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Ray Singh, Where's My Husband? Klokka din tikker over fire denne mandagen 14. september. Håper du har en god start på ny uke. Her hører du på ettermiddagsrushet på Radio Ålesund.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya er varslet videre. I ettermiddag litt regn, blås en skiftende bris. I morgen regn og regnbyger, sørøst frisk bris utsatte plasser, etter hvert dreiende sørvest, og temperaturer rundt 15-16 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
2: Ja, der kommer regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Synnøve, må synge full og fin klokka 16:30. Ålesund Live gjenoppstår som to-dagers festival neste sommer og får en helt ny arena I Skutvika Havn. Festivalen skal arrangeres 18. og 19. juni, og den første store artisten som klar ikke hvem som helst, Karpe. Duoen spiller 19. juni som en del av sin avslutningsturné som de har offentliggjort I dag. Momentum varsler flere artister etter hvert og håper at Ålesund Live nå skal fortsette som festival også I årene fremover. Det ble I formiddag meldt om røykutvikling fra helikopterhangaren på Åse sykehus I Ålesund. Politiet fikk melding fra 110-sentralen 11:50. Et kvarter senere så meldte brannvesenet at de hadde kontroll. Røykutviklingen skal trolig ha skyldtes arbeid med en gassbrenner, ifølge Møre og Romsdal politidistrikt. Det skal ikke være hverken skader på personer eller bygningsmasse. Politiet avsluttet på stedet, meldte de like før 12:30. Og redningsskøytene I Møre og Romsdal gjennomførte altså 145 oppdrag I sommer, like mange som året før. Redningsselskapet mener ett liv ble reddet og ett fartøy berget. Ifølge NRK så hadde Kristiansund flest oppdrag med 52, mens redningsskøytene I både Ålesund og Fosnavåg rykket ut 40 ganger hver.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: vel trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt til din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.

0: Så til sportsnyhetene, og AFK tapte 2-1 borte mot KFUM Oslo søndag, og har dermed falt ned til 15. plass I Eliteserien med 18 poeng. Markus Reed skårte AFKs mål like før pause. Kjetil Rekdal var også frustrert etter kampen og reagerte på at han fikk gult kort etter å ha protestert på et spillerbytte. Rekdal kalte avgjørelsen arrogant, mens dommer Christian Moen mener kortet var korrekt, skriver NRK. Erling Braut Haaland avgjorde Manchester Derby med en kontroversiell scoring etter 60 minutt spilt. Tidligere I kampen ble Manchester City redusert til 10 mann når Phil Foden ble utvist etter 23 spilte minutt. Haaland hadde inn et innlegg fra Josco Guardiol på bakerste stolpe. Målet ble først annullert for offside, men var godkjent det. Nå skriver BBC og Sky Sports at dommerteamet har beklaget og sagt at Manchester City-målet var feil og skulle vært annullert. Og det ble en svært sterk start på NM I roing for Ålesunds roklubb. Klubben tok 3 gull på mesterskapets første dag på Årungen, skriver Sunnmørsposten. Det ble NM-gull I åtter, mens juniorene også vant både toer uten styrmann og dobbeltfirer. I tillegg ble det 2 sølvmedaljer I dobbeltsculler og lettvekt singelsculler. Og Tobias Halland Johannessen vant siste etappe I Vuelta a España for Uno X. Nordmannen tok den 112 kilometer lange avslutningsetappen I Granada på 3.07.09 og slo Alessandro Romele på samme tid. Henrik Mas vant sammenlagt. Og Alexander Zverev vant US Open og tok karrierens andre Grand Slam-titel. Tyskeren slo Ben Shelton I en finale som varte I 3 timer og 33 minutter.
1: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Skya eller delvis skya varslet videre. I ettermiddag litt regn, blås en skiftende bris. I morgen regn og regnbyger, sørøst frisk bris utsatte plasser, etter hvert dreiende sørvest, og temperaturer rundt 15-16 grader.

0: brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70-100-100.

Control med Jordan Shaw det, og låta heter Do It All Again. Vi ferdig med ettermiddagsrushet. Du får nytt mandagen videre. Musikken fortsetter, så det bare å bli værende. Men vi to snakkes igjen i ettermiddagsrushet

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 30-årene tiltalt for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven etter en russefest I Lørenskog I fjor. Opp til 300 ungdommer var til stede, og rundt 35 ble behandlet på Ahus for kullosforgiftning. Forsvareren sier tiltalte ikke erkjenner straffskyld. Sverigedemokraterna ligger an til å få markant færre stemmer I det svenske valget, selv om de har lykkes med mye av innvandringspolitikken.
2: Hovedgrunnen at partiene ikke blir belønnet for det de har gjort, men for det velgerne tror de kommer til å gjøre, mener Erik Løkke I tankesmien Civita. I tillegg stoppet veksten til Sverigedemokraterna opp da de ikke lenger var outsidere til regjeringen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Stortingets nettside nede. Russiske hackere hevder å stå bak. Hackergruppen Server Killers har tidligere erklært cyberkrig mot Norge. USAs president Donald Trump går til angrep på kravene om strengere AI-regulering. Den eneste kontrollen AI trenger en sterk og smart president, og det har USA I overflod, skriver Trump. Han legger til at den som vinner AI, vinner, og at USA leder foran Kina og omtaler kritikken som syk konspirasjon. Utspillet kommer etter en uke med kraftige advarsler fra bransjen selv. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ålesund Live gjenoppstår som to-dagers festival neste sommer og får en helt ny arena I Skutvika Havn. Festivalen skal arrangeres 18. og 19. juni, og den første store artisten som klar ikke hvem som helst, Karpe. Duoen spiller 19. juni som en del av sin avslutningsturné som de har offentliggjort I dag. Momentum varsler flere artister etter hvert og håper at Ålesund Live nå skal fortsette som festival også I årene fremover. Det ble I formiddag meldt om røykutvikling fra helikopterhangaren på Åse sykehus I Ålesund. Politiet fikk melding fra 110-sentralen 10:30. Et kvarter senere så meldte brannvesenet at de hadde kontroll. Røykutviklingen skal trolig ha skyldtes arbeid med en gassbrenner, ifølge Møre og Romsdal politidistrikt. Det skal ikke være hverken skader på personer eller bygningsmasse. Politiet avsluttet på stedet, meldte de like før 12:30. Og redningsskøytene I Møre og Romsdal gjennomførte altså 145 oppdrag I sommer, like mange som året før. Redningsselskapet mener ett liv ble reddet og ett fartøy berget. Ifølge NRK så hadde Kristiansund flest oppdrag med 52, mens redningsskøytene I både Ålesund og Fosnavåg rykket ut 40 ganger hver.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
6: Skya eller delvis skya varslet videre. I ettermiddag litt regn, blås en skiftende bris. I morgen regn og regnbyger, sørøst frisk bris utsatte plasser, etter hvert dreiende sørvest og temperaturer rundt 15-16 grader.

0: Dette presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya er varslet videre. I ettermiddag litt regn, blås en skiftende bris. I morgen regn og regnbyger, sørøst frisk bris utsatte plasser, etter hvert dreiende sørvest, og temperaturer rundt 15-16 grader.

0: kostet et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Her er veggnyhetene. Flere høyre politikere I distriktene har meldt seg ut av partiet. De kritiserer partiledelsen I Oslo for manglende forståelse for distriktsutfordringer, spesielt angående drivstoffavgifter. Høyrenes leder Henrik Asheim sier til VG at det synd når folk melder seg ut, men at de har god dialog med medlemmer I hele landet. Arvid Sjødin trekker seg som forsvarer for mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme I Rogaland I august. Det skjer etter at politiet har anklaget ham for brudd på taushetsplikten og sendt begjæring om at han skiftes ut. Sverigedemokraterna ligger an til å få markant færre stemmer I det svenske valget, selv om de har lykkes med mye av innvandringspolitikken.
2: Hovedgrunnen at partiene ikke blir belønnet for det de har gjort, men for det velgerne tror de kommer til å gjøre, mener Erik Løkke I tankesmien Civita. I tillegg stoppet veksten til Sverigedemokraterna opp da de ikke lenger var outsidere til regjeringen.
1: Reporter Miriam Alsvik. USAs president Donald Trump går til angrep på kravene om strengere AI-regulering. Den eneste kontrollen AI trenger en sterk og smart president, og det har USA I overflod, skriver Trump. Utspillet kommer etter en uke med kraftige advarsler fra bransjen selv. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Har du sett dina lille skiftenøyel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra
3: Rydd.no?
4: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg go-kart-utleie Ålesund på Facebook.
5: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
6: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Poesi idag presenteras av avfallscontainrarna från Sundtrans. Klockan är 19.
1: Her er VG-nyhetene. Fawzi Warshame innstilt som ny AUF-leder, det melder Aftenposten. I oktober skal AUF velge ny leder etter at Gaute Skjervø varslet at han ikke stiller til gjenvalg. Den nye lederkandidaten kjent som Abdi fra Sagene på TikTok med over 10 000 følgere. Flere høyrepolitikere I distriktene har meldt seg ut av partiet. De kritiserer partiledelsen I Oslo for manglende forståelse for distriktsutfordringer, spesielt angående drivstoffavgifter. Høyre nestleder Henrik Asheim sier til VG at det synd når folk melder seg ut, men at de har god dialog med medlemmer I hele landet. Tre av fire nordmenn vil ha strengere regler for elsparkesykler, det viser en meningsmåling Infact har gjort for Dagbladet. I august opplyste Sunnaas sykehus på Nesodden at de så langt I år hadde fått inn 8 alvorlig skadede pasienter etter sparkesykkelulykker, like mange som I hele fjor. De to var dommerne som var ansvarlige for at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United I går ble stående fjernet fra kommende runde I Premier League, det melder The Guardian. Dommerorganet ProRef har erkjent at avgjørelsen I går ble feil. Hvorvidt duoen får dømme igjen blir vurdert på nytt etter landslagspausen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Denne ukens middagstips fra Eurospar Moa kylling I syrsøt saus med ris. Du trenger kyllingfilet, sweet and sour saus, gulrot, paprika og ris. Stek kylling og grønnsaker, tilsett saus og server med kokt ris. Alt du trenger finner du hos Eurospar Moa. Oppskriften på spar.no/oppskrifter. Trenger du en rask løsning, finner du alltid ferdig middagen klar I ferskvaredisken.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett 70100.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

0: Tidag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Her er VG-nyhetene. Fawzi Warshame innstilt som ny AUF-leder, det melder Aftenposten. I oktober skal AUF velge ny leder etter at Gaute Skjervø varslet at han ikke stiller til gjenvalg. Den nye lederkandidaten kjent som Abdi fra Sagene på TikTok med over 10 000 følgere. Arvid Sjødin trekker seg som forsvarer for mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme I Rogaland I august. Det skjer etter at politiet har anklaget ham for brudd på taushetsplikten og sendt begjæring om å få han skiftet ut. Høsten har kommet for å bli, mener meteorologene. Det varsles ustabilt vær over hele landet.
2: Temperaturene ligger under 20 grader I hele landet, og fjellet kan få minusgrader. Nord-Norge får en fin start på uka før regnet kommer. På Vestlandet blir det stiv kuling, regn og torden, mens Sør- og Østlandet kan få solglimt og mellom 15 og 18 grader.
1: Reporter Miriam Alsvik. De to var dommerne som ansvarlige for at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United ble stående I går fjernet fra kommende runde I Premier League, det melder The Guardian. Dommerorganet ProRef har erkjent at avgjørelsen I går ble feil. Hvorvidt duoen får dømme igjen blir vurdert på nytt etter landslagspausen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to quality hotell, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser. Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Blæblæser.
0: Vel blåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70100.
1: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

0: Denne ukens middagstips fra Eurospar Moa kylling i syrsøt saus med ris. Du trenger kyllingfilet, sweet and sour saus, gulrot, paprika og ris. Stek kylling og grønnsaker, tilsett saus og server med kokt ris. Alt du trenger finner du hos Eurospar Moa. Oppskriften på spar.no/oppskrifter. Trenger du en rask løsning, finner du alltid ferdig middagen klar i ferskvaredisken.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
2: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker I de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: postet et stillas til huset ditt. Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: kjøttkylling, noe som også catchy er den her keyboard-smentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Hugo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Bye.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat 70100.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
3: bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Bærbar blæblæblæs.
4: Blæblæs,
3: blæs, blæs.
4: Blæs, blæs, blæs.
2: Velblåst.
5: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
6: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
7: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikk blant det.
8: Karpe er endelig tilbake. 18. og 19. juni er det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
9: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra
4: rydd.no?
5: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
6: Hei, det er Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.
8: Vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
9: Stikk innom Ålesund Storsenter. Midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to quality hotell, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Har du sett dina lille skiftenøyel?
3: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
2: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
4: Hva med et reolsystem fra
5: Rydd.no?
6: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632 eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice. Tradition sydd med stolthet.
7: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Och jakten är igång. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spänning och intens konkurrens i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

0: Ei tredukke får liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
2: Är det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: «Bærbar blæblæser!»
5: «Bærbar blæblæser!»
4: «Blæblæser!»
5: «Blæblæser!»
4: «Bærbar blæblæblæs!»
3: Vel
6: blåst. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
8: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett 70-100-100.
9: Gul container!

0: Skal du arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt,